0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Canzoni napoletane e note e una musica eterna.
2: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie, ah, Marie.